Dobar dan, nek odmah bude don, preskočit ćemo ovo dobro jutro, jeste spavali, jeste tako ovo i ono, nego odmah dobar vam dan i dobro vam subota. 6.6. U 26. Dobro, sreća, ovu dvicu imamo, tako da zanemorit ćemo šestice. A vidi, 6:03. Aj, dobro, Ante, Milo, More su vam ekipa. Za sad, te strane vam i prva pjesma. Mi smo dobro, hvala na pitanju, kako ste vi? 413-335 i 413-355 za sva pitanja i sve odgovore, onoliko koliko umijemo. Dobro jutro.

Slušali smo Dinu Leško, sad ćemo slušati i Giuliana, imamo i povod večeras od 22 sata, Giuliana nastupa u Orašcu ispod Platana.

Za ovaj dubrovački dio Jadranskog mora još nemamo temperaturu jer je plutača u kvaru. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, 7 sati 29 minuta, ali za zrak imamo 22 predviđanja da idemo do 27. Pretežno oblačno, ne puše ništa. Tlak 1015 hektopaskala, more mirno, 1. Dobro jutro, dobar dan, dobro vam subota. Ako ostajete uz frekvencije Radio Dubrovnika, za sad ste uz Antu, Mila i Maru. Širit će se ekipa.

0: la machoya vaya, se lo vendí más que un güey. Desdonsko oche y poveche.
1: Sezonsko.
0: To je se ono ograničeni količinama, jer je kugoj i ovaj... Teko virtualne dubračke plece imam obavijest utorkom, svaku srijedu je dostava do grada. Sve to na mobitel 098.
1: 098.
0: 164.
1: 1297. 1297. 098. 164. 1297.
0: Tako je. Vaš opet je Božu, Božu mu sledić.
1: Zapisano.
0: Hvala vam lijepo, ugodan dan, želim vam adicijenu.

0: Radio posrednik.
1: Može oglas.
0: Može.
1: Ovako, prodaje se barka Majstra 600.
0: Maestro.
1: Pasara.
0: Pasara. Ajme, napisala sam para. Ne ide mi, pa samo malo. Pasara. Nekad mi se čini da sam sva slova zaboravila. Koliko ste rekli metara?
1: 6.
0: Dobro.
1: Broj mobitela.
0: Može.
1: 098.
0: 098.
1: 542.
0: 542.
1: 092.
0: 092. Ja sam.
1: Hvala lijepo.
0: Molim do slušanja. Ako se svi organi ove emisije slažu, možemo li zasvirati ono što je Milo birao, Build Me Up Buttercup?
2: Naravno, naravno. Organi se slažu.
0: Dobro,

0: ovaj radio posrednika za ovu subotu. Vol na kavani ili na voli na nju i ostalo, sljedeće subote 3.
1: Na vali, na maru. Na vali, na maru se nastavlja i dalje. Vi možete i dalje zvati nešto iću program, ali će se mare javiti.
0: Hoću li s 13. isto u program vidjet ćemo. Svakako da. Gotovi smo za danas.
1: Pozdrav. Na Svetog Antuna.

navedenim kao što sam spomenuo, da se organizira taj nastup u Dubrovniku, što je jako dobro se pokazalo i mislim da to evo egzistira već punih 9 godina. Tako ovom prilikom ja

0: pozdraviti Nikša Rio, Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića, a mi ćemo se nekako možda čak lako i otpraviti.
1: Pa što ne? Pa Zlatko je već tu, prema tome mi imamo sve pretpostavke za dovoljno.
0: Da se skupimo.
2: Pa adi onda.
0: Adi.
1: Adi. Da se svi postali pretpoštni, vidim ja.
0: Ja se ovo stavno telekontroli.
1: Hajde, bye.

0: 30. Inozemna top lista subotom.
1: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

podijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bih.

putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi je

drogie oczy moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Dobar dan večer u Topu 30 Radio Dubrovnika, ja sam Alen Roki. Ostanite uz ove frekvencije, poslušajte u nastavku u nešto manje od 2 sata 30 aktualnih inozemnih singlova u odbrojavanju. Najveći uspon tjedna, potencijalna vrhovna pozicija i 3 noviteta. To je ono što nas odmah na početku zanima, pa ćemo to izdvojiti.
1: Top 30.
0: Ariana Grande ima novu stvar, zove se Hey That I Made You Love Me i to je novitet.

House Tour. Slušamo i još jedan veći uspon na sedmici za 7 pozicija prema gore, Somber i Potential. Uskoro doznajemo imamo li i novi broj 1. Ostanite uz Top 30. Broj